botanani rombranang pindo kembang warawari bang kasmeto mreng saged ing dal muruk dahanane jambu mangli orang kira jebul kaya mengkene lakone brayat ngalengko yo jambu mangli aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno lawan puluh namung sukesi mung kowe kudu ngerti purba ana panjenengan ingsun nanging wasesa ana kang lakoni keparengipun Koko Prabu siadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo temono Sukesi yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk nanging eling jambu mangli yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli aja nganti kuwi tumindak kang murang tata. Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh patuko. Prastawa timbalan dawuh patuko jeng Koko Prabu. Keparenga ingkang rayu panjeneng peting Datuloyo. Jadi, nganti kawicaksanan, jambu mangli.

0: Kang Mbok. Jimat sembahan kulo, kepunden kulo yang mangke prateng jelahan. Punopoto darunani pun dini jenganti kok Kakang Mbok Anandang Sungkowo. Menopo jenganti kok Kakang Mbok Sukeksi nampi dukaripun Kanjeng Oromo Prabu Sumali Rojo menopo kados pundi. Menawi tetilo jenganti kok Nandang Kelepatan tumunten, monggo kulo dherekaken nyuwun pangapunten wonten nesaripun Kanjeng Romo Kakang Mbok. Menapa ingin rayi pun prahasto ingin nandang kalepatan. Semoga kulaturi paring pidono dumateng ingkang rayi ambuk bilih pun ten kalepatan kulo. Nyaimban.
1: Wonten jawo Raden.
0: Boyo kui-kui melu wong lipur. Sungkawari bendaramu. Kui aja mung meneng wae.
1: Kulo niku ngantos perkewet. Jire, bingung anggen kula badhe ngrangkani. Inggih, sak saged-saged kula nggih, Gus.
0: Iya. Matura syukur bagi bisa gawe jaring penggali.
1: Nun inggih. Dek. Anakku bocah ayu. Suliyem.
0: Yung
1: apa?
0: Tak pikir-pikir kowe iki wong tuwa ning kebangetan tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok jeneng ki anak lho bares kures Bloko Suto. Kaya sing rada modern manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya oke. Jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik po elek, tak yo lumrah ta kuwi jenenge cah wedok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Natane saiki ki oke jeneng. Mau jeneng ora tuku mbok gawe jeneng. Edang apa Sri Pudiastuti. Ora ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah duk. Mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran sing marai kondang ora perkara jenenge aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi ora. Ra yang miring lumrah to. Jenenge ming Paljinah.
0: Lho.
1: Ora rasah werna-werna, ora macem-macem. Ning nyatane ya kondang, Nduk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arep tak jenengke Endang Pudiastuti nek patek nek kabeh napa. Lho jeneng Suliyem anggere ya, awake lemu.
2: Ya kami tuwa.
1: Iye, ora. Moko gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono, bisa nek anak-anak metu apa? Nduk.
0: Apa?
1: Dawuh nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Ya. Ya sak pisah-pisane ya ya.
1: Nah ya kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sak pisah-pisane gage, Nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke palilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane.
0: Ya nyuwun palilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gusti sambuk bilih mangke. Wonten klenta-klentunipun ora dadi ngopo bocamban malah keporo kowe tak keparengake kowe suka pangripur tetembangan sing becik inggih wong nyatane kowe iki biyen rak ya di dalem kowe iki dongkolan marang ngono inggih
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Kowe yo iso sinden.
1: Ala kepiye to aku ki biyen sinden kondang do, mergane aku ki saiki wis tuwa ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden nek ceplis iki.

kathahipun Kakang Jaji Suryawasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Kanjeng Koko Prabu. Sawetara candra menipun Kakang Sanggrah ana tlatah Ngalengka. Pasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Mbon pun ngenteni wangsulan saka praja Ngalengka karepe kepriye. Kok dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih wis orang candra. Anggon kumapan ana pesanggrahan tlatah Ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetone marang blatar kawat janget nencak. Koko Prabu. Saking panginten kula. Dene dipun wastani tiyang Ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggap remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji, wong sabar kuwi ana watese. Dereki pun Kakang niat bakal ngacak marang Ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Mereka parang paduka jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek keparang paduka Koko Prabu. Eh. Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dhawuh. Mara perintahna para wadya bala. Sarta undangna, dene iki bakal tak budhalake, mistaken dawuh paduka Kanjeng Sinuhun.

0: Ora. Sing tresno mung panjenengan, mula kula arane keplok kene ora tangan loro ramune nggih lelakon panjenengan niku.
1: Ngoten.
0: Nek sing tresno niku mung siji, nekat niku jenenge merkosa, ngoten. Niku dosa. Ampun. Lu disingkirin pun ta?
2: Ya, pancen jan-jane mono sing mare kagol rasane ngatiku ora perkara. Si sukeksi nggone nampik karo aku. Awadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejati nono penjaruke sukeksi sing kuwi abot. Pambute nopo, pamundute nopo pun turute mawon nek pancen saged.
3: Kok arene kowe iki wong tuwa, iki wong kuna mestine ngerti.
2: Ngertos bab nopo?
3: Ngelmu.
2: Nggih, ngelmu nopo?
3: Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti, Gop?
2: Ngerti lho.
0: Apa?
2: Sastra Jendra Hayune Ngrat Pangruwating Diyu.
0: Rong, rong wano. Nek Sastra Sukimin ki marasipi.
2: Mung ora wus.
0: Lah padha ora ngertine kaya kepiye. Lagek tembunge krungu agek iki kok. Ambo kono ya takono karo sing njaluk.
2: Nggih. Nadyan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani Sastra Jendra Ayune Ngrat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot boti rasane ngatiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tumrawung rasane ngatiku. Nek ya wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekane ing pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar ora bakal tak oncati. Anggih kedah ditetepi Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku lati lan makarti kudu nyawiji, mboten. Nek kandha iya ya iya, nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten to niku.
0: Lara ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong nganggre wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora resi diamuk-amuk nariane ming dhuwit.
2: Dadak crigis. Mbok rewangi bengak-bengok bendenge goleki apa nek ajake kemresi. Nek wong rembug ngono e dilokke.
0: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran iki dijaga, ngono.
2: Njaga kaprawiran ora iso badan kuwi.
0: Dan wong ora urus.
2: Oke, kula Gus. Sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mlebone sayembara nggih monggo kula nderekaken Raden.

0: Ibaratipun kadi dene lumampahing dalu kepapaking obara sewu. Kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumaliraja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga nariko mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengka iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngeringi kabecikaning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu pepisanan kalayan negara Ngalengka. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perembang. Larekeng pangandika menika ngemusu aos ingkang kados pundi? Kulup sira kelawan nalindring Ngalengka iku mau uga isih ana tetaline ing kadang. Mulapun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumaliraja dalasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Mriki Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng patuku Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala? Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengka amung ibumu Yayi Dewi Rukati wae karep ben lermana praja Lokapala. Aduh Rama, mriki. Menawi tetiro mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkara paduka Kanjeng Rama mugi-mugi saketo kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi Rama? Kula iya. Yayi Dewi
1: wonten dhawuh Remban.
0: Sawetara dina lerna penggalih Manaprajo Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Perembang, amung sembah kula ingkang humiring cengkara patuka sangati Perembang.